Halaye kir jang er mizo tang atang andau Halaye sar to op chen zo ru kur sa thar Halaye shan ka rund am khani chal andau Halaye lag ging akr zo wa ka cha angurzi Halaye wa ap tr gi zo wep chul yul atund Halaye digir kal tsag zo sam nar de atgin Halaye tsagar so andi zo to tap she akuyin zi Halaye chorma chi zo lam chungab je andau Halaye ndogo tung or de zo gyang zam shig mu yin zi Halaye sharma shi zo yo kre andau Halaye rogon dang chen zo ka tsag cha andu yin zi Halachi sherin tan zo hor guz ge ta jund Halaye vlo nar za zo ti nar de tyin Halachi sherin tan go shiranga mlinzi